0: asante kwako walau kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Hapa kunako Radio Maendeleo Miriam, saa moja na dakika 39 msiji wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kusoma matangazo ya kifua, matangazo mbalimbali kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo asubuhi ya leo.
1: Ndio mao mdekereza, tayari tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. La famille Nepa Nepa et Sambo Malanda ont la profonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances ainsi qu'à toute la communauté les décès de leur fils.